တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချပန်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသပတေးကသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့မိလာတော်ကပေကျင်းခီးစဉ်နောက်ပိုင်းအခုနှစ်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီမစ္စတာထရမ့်ကမစ္စတာရှီကိုအင်ဗီရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒီခီးစဉ်အတွက်မှာလုံခြုံရေးနည်းပညာနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ရည် SI နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ပဲတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဝါပြောမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းယုံသားပွင့်လင်းပြီးနက်နက်ရှင်ရှင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်အပြန်အလှန်ပုံမနားလည်နိုင်ပြီးဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ Oval Office မှာထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ရည်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုတားဆီးကောက်ွယ်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီချင်းချက်မှာဖော်ပြတာပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသချင်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တအူတို့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့မန်ကန်ရဲ့သဘောထားကိုကင်ဆယ်ထားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရှီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီချင်းချက်ကဆိုပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးနောက်ဒေသတွေကမစ္စတာထရမ့်ကိုထိုင်ဝမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်အပါဝင်မိကုန်တချို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတက်ခင်းဧကခံတဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲအတွင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမိုင်းကြောင့်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြာပြီနေကအင်ဗီရိုမှာသမ္မတထွန်းနဲ့သမ္မတရှီတို့အကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညစာစာပွဲမှာကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြရမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဟာတည်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတည်တက်ဖို့ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရှီကကိစ္စရပ်အများပြားမှာပုံနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဝါဒီကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ယက်တီခဲ့ကြတယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောပါရယ်။သူ၏နဲ့မီရိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အိတ်လိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုဟာတေချာပေါက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီပြီးတောက်လျှောက်ရှင်သန်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါရယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြကြတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလွတ်မြောက်လာဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူအားလုံးအမြန်ဆုံးနေရပြန်လာနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ယိုကိုဒါ-တာကုယာဟာအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမဖြစ်သူမစ်မေဂုမီဟာအလေရန်ကြောင့်ပထမနှစ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီဇူကခိုအီချီတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထာဂူချီယာယီကိုဟာသူတနှစ်သားအရွယ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယူကိုတာနဲ့မစ္စတာအီဇူကတို့ဟာဝါရှင်တန်မြို့မှာအစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အခုနှစ်မကုန်ပင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကသူမိခင်မစ်ဆာကီယဲနဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။မစ်ဆာကီယဲဟာအသက်90ရှိပါပြီ။လူတွေနဲ့တရားတွေ့ဆုံပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအမေရိကန်လူမှုဖွဲ့စည်းတော်ပက်တင်ထပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဇပံကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ရွှေနှွန်စည်းစိမ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေစီရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေတယ်လို့နေပေါ်အစိုးရ BND ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ BND ရဲ့ချုပ်ချာရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dharam Raj Upreti ကနေပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာဂျာတာဘင်းနေက NHK နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီ BND ရဲ့တန်ခံခဲ့ရတဲ့မြေကမ်းဘေးနဲ့တခြားနေရာတွေကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်ကြီးညာဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မစ္စတာ Upreti ကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နေပြီးကျောင်းတွေ၊ဈေးရုံတွေနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုလာမယ့်ရတသက်ပတ်အနေငယ်အတွင်းစတင်ပွဲရရှိပြီးအနာမိုင်းတွေဟာယာယီအင်အားတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့မစ္စတာ Upreti ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သူကအဖြစ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေအားလက်စစ်စက်ရုံဥမင်လန်ကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့မစ္စတာ Upreti ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလုံးဝေးဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်အေးအေးဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကအရာရှိတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာချမြင်တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဖနွမ်းပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်းမန်နေကငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတက်ဖြတ်ရင်းသူ့အစိုးရရဲ့ကတိကွက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေအတွက်ခိုးလုံရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာမန်နေကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးကျွလွန်တဲ့ဒီရာဇဝမှုဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းမကြာသေးခင်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တည်မှုနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီအရာရှိတူကညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတွေအကြမ်းမာတယ်မဟုတ်ပဲငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမိဖက်တွေအကြမ်းမာလဲပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်လတွေအတွင်းရုရှားဟာ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနေနိုင်ငံအပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့စီးရီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒိမတ်ကာဝေးရင်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ကာဝေးထောက်လှမ်းရေးဌာနဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကြားသာပေးနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနေနိုင်ငံတမမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဥရောပရဲ့အရင်မြစ်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုကနေလမ်းလွဲစေဖို့အရွယ်ပွဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစဉ်ခံစားမှာအရေးမွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးအတွက်ကန့်သတ်ပြီးဖြန့်ကျက်ချထားမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေလာချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ရေးမဟုတ်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုတာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရောနှောတိုက်ခိုက်မှုကိုပုံပုံပြင်းထန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြီးမားတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်ထိခိုက်သိမ်းဆည်းမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ဖျက်ဆီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနေငံဒါမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးကျော်မဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဇပံကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်းလေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တမဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。ダム、ユーキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェンネンがパフェ由来言いておいてばれ。
2: メロンパフェでございます。
0: でま、たくわむいパフェばしん。
1: テムが言いばれ。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: ダム。ユーキさんとどこで会ったの？
0: ダム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: ダムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランジャンマセナウンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルデチンソーラ、カラーリ抜けちゃばれ。
1: ミヤが呼ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ダムが説呼ばれ。
2: はい。ユーキさんに会いたいです。
0: ဟုတ်ကဲ့ယူကီさんနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ
1: ်တမ်နဲ့ယူကီတို့ကလေးတွေနဲ့အတူစူးကြကားကြတာပြောစရာကောင်းပါပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: အတူတူသချင်းဆိုတာကာရာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစာရာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に。
0: ဆိုတာအတူတူ。
3: 歌ったり。
0: ဆိုတာ
3: 歌う。တ
0: ခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり。
0: ကလည်
3: း踊る。
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました。
0: ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီဥဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました

0: ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်
1: တော်တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။